0: Don't forget we are here for you. Always and forever.
1: Ke ke zwa bariki programme ko sona biswa le ne bari kana mikota kwa mangotsa va vhora bari ke vo jven I may have a kala vho sona ne va singove kam lo hotom a kapane linyante ne sabelom ane chalo vha vhangwe vha va se vha ka felam mai kwa vendok vho sona ne vo shomana vo shandom ne vho se lo bona ka felam me va ku pela pina ya so vha ta ka fela e o ka ba vela right zwe pri mnga ke vazwire
2: muzwira anda vha maira muzwira chwangi
1: mnga ka lo zwire handem
2: Michelle, o cara que usa na Mari City Mall.
1: Aí tu me lembra minha cam?
2: É, no manel os que eu ali da nevava se é quando a minha nego na vazou é caso a mulher na.
1: Aí cham?
2: Eu estou aqui na Black Pen Chuchu. É, o matéria com a empalhada que vai tocar feira, vai com a e cava uma música estevole. Vou na vana mundiva é nele aí eu. Uskelo alivala vobendektika wana vana vazoe ande luzuse vana angu alivaka londa vaka vevi kafela vana vazoe ande shafet 5 miles liuska wa shanda kano alivala favukalo wamanga murongo walifini bradilu wa utile vazoe ande nivo sibwe nivo kapofti vazoe ande nivo mastenge kafela vana vazoe ande kena livala sapetuani nuzusa sate nivo madoro muya wae melo sika wa munya zaka fela alona nuzusa vo takuka ipatela vo kesh baza vo kashadramu vo I don't care niva kuvona vo ringomba nivo ndate ringomba vazue hande vo swinkoli vazue hande vo jankata vo advisor vo skupa mlalalu vo chakunonga o culto ne va kuona o campa fa ne va kuona o evergreen o sala mapoko to o maliva o mabana na o makavula makumba o matumelo ka fela vazoe vos ne vos mau bed ne va kuona vazoe ande was chui ne va kuona vazoe ni bona o kushwa kufeli o kucha kufeli o rinzwi o mamuna ni o mangweshi vo na mangola chetire ni vakuvona ne haya vona ka fela vazoe hande skena livala mutafela makula vamuviza ni na zoe hande au feta folo aseza ne we kufela pina ya vo DJ si ya havali malenga ola vo DJ pula isaliteni ne lumi utire ne mutatafezi malozanyana sa kale musika muna ushoking sanga mamari hajwana
1: Shangwe.

0: valisi karavoni andi bo David ritamero kwane ri zuene kutola hande kona skampa fa vakwena kwane kibo Patrick Masene ayemere vakwena kao fera kwane kwakwena aziri tene kwane vaemere kibo Geoffrey Samundala zuene kutola hande kona skampa fa kwa tasheshe kwane ni zuse vorox montande vaemere familia vo montande kao fera yona valivali vomudala vopolo vasi vaemere vakavone kwakaofera pane saekuta kwativundu kwane voadvisa vaemere vana mungerere kaofera vona ni kute kwa kwalinyanti kwane valinyanti kaofera vavona vaemere kuvorobeti mwala vazuene kutola hande kona skampafa vana mungerere kaofera vona ventsikavisa mavizo vazuene kutola hande kona skampafa vaziyemere kuvo musali womumwe kwane anisitafona feza ekupera kapina vojone ni pili muzere kwande muyolwanela kwateni
1: itumeze mungaka ae changwem